0: អលុំកកោនីបានកំពូលបលហើយកំដ្លាំងពំរូបនងប្រាប់ពំហៃចិនទ្រូទងើនរូបចារដលាក់មកខគេដើមពូលចំហៃគេហោមកកំជាងពើប្របិនទាំងជួយពើបណាក់រកេលឺប្រំហៃជីបើតំក្រេតអ៊ីចឹងប្រចាំតាក់ឡាក់កំជាងពើប្របិនលឹបប៉នេះជីមក្រាពើបហៃខេសិននឹងប្រពរប្រចិត្តតាប្រចាំតាក់ឡាក់របិនសឹកតាប្រកាំងច្រាំងឡរវើត្រុកណារអែរផ្លេសទេជីញយកនេះប្លានលឺប្រលបាក្រមៀរទើមចារវេរដឹកតំកភេមហៃវើលិបានកំពូលហ៊ីប្រកងងេចារតាក់ឡាក់កំជាងពើប្របិនទាំងជួយពើបណាក់លឺប្រំហៃលឹបពើបគល់ន្ទុងទីឡរអេទឿនហៃតាដាក់ឡាក់ម្នាក់បើតំក្របដូបលវេតប៉ប្រលឹសាយេកានអេទឿនលពើបលឺប្រអណរកៃរផ្លេះមហៃពើបលឺប្រយេកានរផ្លេះមហៃប្រូសាក់តានទុករបិនកេះក្របដងជីខ្វីងធីជិនខ្វាគៀងខ្វាមដឹងប្រដាំចារតន្ទុងហ៊ានទើមប៉កេដឡាំងប្រដាំចារខ្វាមប៉កសៀមឡាំងប្រខ្នក់បើដឹងប្រដាំចារអ៊ីញ្ញាន់ប៊ុនសាគៀងខ្វាដឹងប្រចារប៊ុយថេងតាន់ទើមប៉កេដឡាំងប្រដាំចារខ្វាហ៊ីប្រកងងេចារដាក់ឡាក់ដូបលដូរហៀងណៅនេះរដិនម៉ាតាក្រាប់ហ៊ីប្រទឹងជួយពើបណារកៃលឺប្រមហៃហ៊ីរៀមដែរហុកហ៊ីប្រមក្រាំជាងទ្រត់ពើបណោយេសខាន់ដើននេះណារកៃទើមចារយេសខាន់ចារគៀវម៉ា
1: អ្នកបើតំក្របទូបលចារតាក់ឡាកេះតេទីរអៃទឹងតំក្របទូបលបើអន្ទុកត្រឹមតែយកលັບក្រិងរកកើតាក់លេងព្រីលັບតាក់លេងអន្ទុកក្រិងសុយតំបបណោលັບក្រានជេងឡូគេតិកតិចប្របបណោជីហានទៅវត្តណាចាងហោជេងពើបអែនទឹះសំផាន់ពទីអាចើនប្រក់លបាទៅតុងណណរកេមហេប្របុះទីរំក្រានជេងពបណោហៀរកលជីហានអាចើននងអ៊ីដុនពើបសំផាន់ពើលបាព្រីគិតកាជីហានទុកអែទឹងងាន់ចារតាក់ឡាកវិកេបបអលិកលតាប្រំក្រានជេងវិញទៀតបើចាលបើទូណារប្រលសាមក្រានជេងទៅរត់បបណោតាក់លេងជីហាន់ឡូគេតិកតាន់ទុករបិនវេត្រងឆាយតាដើបបអាចិនហៃជីហាន់ដើបបអកេលបបប្រផ្លេះប្រលសាអ្នកបើតាំក្របទូបលក្របប្រអារតាំបកទឹកសើយតាន់ទុករបិនជីទើយដាន់ឡាតាបំឌីឡរអាចិនហៃតាចារតាក់ឡាក់ហ៊ុយក្របប្រលសទាំងអេកលះប្រលឹះសាលឹតហៀរកលប្រំក្រានជាងបបណោតំក្រឹតទុបលឡូគេតិករប្លែមហៃពើបលើប្រយ៉ានរប្លែមហៃប្រងដើពើបតំត្រងឆៃហាន់កលបកទុបលពើបណាក់លឹះប្រកេងីតុនកលតាប្រចុលបាជាហាន់តៃនទុនពើបអៃចើនប្រលឹះសាតំចារលំរវ៉ះនឹកប្រលឹះសំផាន់បើពើបណារកែមហៃរប្លែមហៃពើបលើប្រយ៉ានរប្លែមហៃប្រងតំពើបអៃចើនហៃតាតាក់ឡាក់ងើយតើតែនទុករបិនដំជីអ៊ីញ៉ានបនសាគៀងខានទាំងប្រចារតាក់ឡាក់ឡាដូនទុកតែទីរអេះទឹងអេចើនហៃញ៉ាំសតើជាងពើមទីឡរអេចើនហៃបាបែនទៅតងកេងីទុនពើបកលបឿនទុកតែទីទុកណារតំចារអានរផ្លែមហៃពើបមិនពើបលឺប្រយានអានកេះពើភុយណាក់ពើអឹកហ៊ីប្រអំបប្រកេម៉ា
0: អ៊ីចឹងប្រចារតាក់ឡាក់មកកំជាងពើបរបិនលឹបប៉នេះជីមក្រាពើបហៃខេសិននំប្រពរចិត្តតាប្រដំជីដៅមីគៀងខ្វាំទាំងប្រចារកៃឡាំងពើបរបិនតាមទុករបិនប៉នេះជីមក្រាពើបហៃទើមចារតាក់ឡាក់យិះទៅគិតតាពើបអេចិនប្រិសាពើបរិជាងកាំងរងលៀរងែតេះចារអេរងែបនឡាន់ខេសិននំប្រពរចិត្តតាប្ររឌឿនម៉ាត់តាក្រាភីប្រកម៉ាក្រាបសាវលគេពើបងើយឡាស់ឌូវលលំរវ៉ះនឹកដើពើបើហ៊ីជីមក្រាពើបហៃជីឡាក់ទៅគិតទៅនឹងខេជាដោក្លះពើប្រះមានជេណៃទីពើបកើលតែកនសៃរៀមប្រាក់ quét រវិនប្រត្រងមៃសៃដឹងត្រឹងឡាំងតែទីប្រត្រឹងឡាំងពើបតែគ្រួតក្រាំជាងសូរៀងប្រអ្នកមិនដឹកអេសអទីលឹបណោភែនគនុកណាមទូបលអ៊ីនក្រឹបហ៊ីប្រកម៉ាក្រឹបសាវលវិទៅគិតតាប្រមក្រាពើបអេដើយនេះបន្លានកើញគិតហាន់ងើយទៅតាន់ទុករបិនដំជីដៅមីគៀងខ្វាមទាំងប្រចារណៃពើបក្រេបសឹកឌូបលបើក្រឹបធីប្រក់ជីមក្រាពើមហៃទៅប្រំទីប៉រទៅត្រោពើមហៃកើលឌូបលទៅលះងាច់ក្រឹបពូលប្រក់ហ្គេះទៅចារឌូបលអ៊ីនខាន់កណ្ដើមមើក្រឹបធីប្រក់ជីមក្រាពើមហៃវិហ្គេះអឹកពើបជីមក្រាកលទៅលះអេទីរវ៉ះនឹកពើបអេហ្គេះបើអ៊ីនកើលតានទាំងប្រចារយកកាន់ក្រឹបសាវលមក្រាអេទើនងយឺនពើបកែកលាំងត្រឹងក្លាំងប្រក់ក្នុងគណា